isključivi štit i bilu košulju. Eko ti škornje i stari trliš. Kad dojdeš k meni,

oči veštit i bilu košulju, eko ti škornje i stari trliš, kad dojedeš k meni u kampanju.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: frekvencije Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.